0: Datenda Abel Júnior, Ngua Sabazeira Oletu, Sishana Mapini Makumatatu, 5 horas e 30 minutos. Ngua é kuti tishikise zhi tsibisu. Vatatomana ichi kudagombeka pamue pa wasekulu wache kuposha nishativi ya matsinyo distritu la Vanduzi munsiku zinayi za mwezi uno mwana wamphale wagole libodzi la kubarwa anadaira na dzina la Jeninho Samuel zirikubve panguva idagombeka mwana uyu akadavala iye fatinho yakusvipa kubve anakwanisa kuona mwana uyu kana kumusvikisa pasquadra yamapurisa yananga ali padhuze. Kuri kuguriswa nyumba ku bairro Josina Machel muno Muchimoyo pa museu unaenderera unadzika na Rua de Barwe padhuze na pa Cracolândia. Nyumba ina makwarto manai, sala, cozinha, copa na WC, zvina zvakuda kuti zvipeziswe kuwaka. Ina mavaranda mairi na tambwe likuru pabudzipo lina muro. Ubvekuona rikuda kana kupindirana pa namba zinati 84 47 32 28 8 ira panguva zino mwana mapindi makumi matatu sakuma chibesi kusvikira zishanu zakumaulo na mapindi makumi matatu. Nguva zaenda mopurutana basi zvati tinazvo muno munyimba yemhepo ya radio Msambiki. Mautenda yanabalha thangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoiziwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguva ikulu. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairo. Kusamba mansa na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marja penu kupasa chakurja. Pabodzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto za kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza mulemerero watu ukulu ndinghoza.
1: Wa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbaire walikudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri na matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siensa ya saude tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili, enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa zvato tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzva kulima na kufuyiwa kwa zvifuwo kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadzi nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kugwanda mwiri, tsamba inalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti 1750 meticas. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi munati batatiri mu taundi la Beira mu bairo Shota mu museo unabve Cruz Gomes ekudzate muno Muchimoyo tiri mu bairo Primero de Mayo. Muli kuda kubva mazinji funani pa mash 258 85 36 29 3 04. Nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi makole 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.

0: Una temba uyo kana kuchinja nzero. Wadadza mchinjira Jesu Kristu. Haita ramusha chimusonya kwenda. Kachira pa watenda. Yesu wadavinga waula iwe. Hapana chachi ya ita. Katika na kushitemba. Maisha ramba kutishikise kuku pangu wa stanati. Kutila kutitipindirane na unyo ya tukumaputu. Tive shirukitika mziko na maziko akunza. Sabaza ita iso stanati. Sezora mziko la Mosambiki.
1: Radio Mosambiki. Manika.

0: Lamba kudongolira wana wadoko.
1: Ekimi, ekimi.
0: Mbabatu kwa muna sungwa.
1: Ekimi, ekimi.
0: Wazita zvako Benildi.
1: Ekimi.
0: Basa twarikani muno munyumba mhepo yanafamba nangowa. Chibarwe choemera pano. Mazvita rakupurutana kwano adikani. Mangwana ninsiku mabasa mchibarwe. Ndikona mukomanya ndiro apa rikundidoingirira. Ya pera ndima ya pera salani wadikani selishina tenezo Benjamin ndia logoneka. Salani tinandosanga na basi na kufamba kwa mabasa china echa udeke sesa kuna mwensi mwensi.

0: chemu kuziyemo
1: mashoro nkuma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu njawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokozo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinotangisa kuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika bini ngurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuriyo webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye raramano mufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwaka.

come se nemo ma come mata tene sushana. Ayere mo me bonzi yoko koko ne wese chese mbungo. Mbunga mboka no chimando. Kaiba tira pa ino se droko yo vea kubaya. Andu yaka fanana ni marasha. Kukadori matoda ya rino kupisa rikadezo rino kushipisa. Ndoja kaita mando. Ndika nifambile pambile na zoti mbuma ngwara ni ano mangwara ni emo suwe china kune waru kutibata ndinote. Mwachipa mwe. Ndoti mangwara ni kune wachango fa kutibata. Matata ngana ondilo kutipa chipa mga nifambile pambile ni mabasa ya nepe nyiro ino. Anzi makazvitanga kare mamboka FN neka akabudisa mugore rezvoro zvine makore makumi mairi nemashanu gore raperaro.

Senzi sainguwa riese chimbuzi kudakosia noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawaita kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera.

0: Uri kuitei mkuziyemo?
1: Mashauri yangu maidu. Ndaida kuziya basi chembakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise grade yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo.
2: Kuhonde. Mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvekurya izvi inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningu rumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido ehuku no mazanda, pabiningu rega rega uye raramano mfaro, kubamba kunaka.